Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку, з вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 1 жовтня 2026 року. Сьогодні ми відзначаємо багато різних свят: Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, День ветерана, День захисників і захисниць України. Сьогоднішня наша спеціальна програма спонсорована Фундацією «Будучність», кредитовою спілкою «Будучність», агентом з продажу нерухомості Богданом Поповичем та газетою «Новий шлях». Покрова Пресвятої Богородиці – це християнське свято, яке відзначається дуже широко. Історія свята Покрова Пресвятої Богородиці сягає 910 року, коли під час облоги Константинополя віряни зібралися на молитву у Влахернському храмі. За переказами, саме тоді явилася Пресвята Богородиця і накрила людей своїм амофором на знак захисту від ворогів. Свято Покрови стало символом заступництва Божої Матері для всіх, хто звертався до неї з молитвою. В Україні воно набуло особливого значення ще за часів козацтва. Запорозькі козаки вважали Богородицю своєю небесною покровителькою, молилися їй перед походами і будували храми на її честь. Саме тому Покрова увійшла в історію не лише як церковне, а й як національне свято, що уособлює силу духу, мужність та захист українського народу. В українських церквах на Покрову є служба Рання Божа, де ікона Богородиці прикрашається квітами і стрічками. А український фольклор рясніє прикметами. Якщо на Покрову вітер з півдня, зима буде теплою, а з півночі – холодною. Заборони теж суворі, не можна сваритися, бо це розриває покров, чи позичати гроші, щоб не притягнути біду. А прикмети на шлюб. Дівчата, як хочуть вийти заміж, моляться до Богородиці, бо вважається, що на Покрову прохання про кохання особливо почуті. У деяких регіонах плетуть вінки з осіннього листя як символ надії. Культурна Покрова вплинула на літературу і мистецтво. Поеми Тараса Шевченка згадують її як символ надії, а сучасні художники створюють мурали з іконами. Емоційно Покрова торкається сердець. Для когось це спогад про бабусині оповіді, для інших – момент єднання в храмі. В часи випробувань вона стає маяком, який освітлює шлях крізь темряву і надихає на милосердя, бо саме в ньому криється справжня сила. Україна продовжує боротися за свою незалежність. Покрова набуває нового значення. Вона символізує не тільки релігійний захист, але й національну стійкість – особливо після асоціації із Днем захисників. Військові капелани проводять спеціальні молебні, а родини загиблих героїв знаходять у святі розраду, ніби Богородиця простягає свій омофор над усією країною.

Вже який рік Україна святкує чи відзначає свято Покрови у війні. Рашисти масово бомбардують українські мирні території, надзвичайно важко по всій лінії фронту. Президент Зеленський відвідував військових, які воюють на Лиманському фронті. Ця бригада імені князя Мстислава Хороброго за останні тижні звільнила від російських загарбників 125 квадратних кілометрів української території. Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту та міжнародні організації посилити тиск на Росію, щоб та припинила облогу Олешок. Олешки окуповані, Олешки в облозі. Рашисти не випускають нікого із міста. Збройні сили України докладають усіх зусиль, щоб допомогти людям, доставляють дронами гуманітарну допомогу. Рашисти збивають ці дрони, крадуть, забирають гуманітарну допомогу. Люди голодують і вмирають. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів діяти і вимагати негайного гуманітарного доступу. Росія, в свою чергу, веде пропагандистську кампанію і стверджує, що гуманітарної катастрофи у місті немає. За даними української розвідки, Росія готується показати десятки відео з окупованих Олешок, змушуючи місцевих жителів говорити на камеру, що вони щасливі, ситі і вдячні російським окупантам. Головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що Євросоюз намагається також доставити гуманітарну допомогу до Олешок, але поки що це не є можливим. Ситуація в Олешках є надзвичайно складною, є інформація, що люди не мають що їсти і їдять траву, а деякі намагаються вийти, ідуть по мінних полях, місто навколо обкладено мінами. Росіяни відбирають у мешканців Олешок продукти, які скинули українські військові, і не просто відбирають. Вони ставлять питання, якщо ці продукти не російського виробництва, звідки ти їх взяв? Якщо скажеш, що скидають Збройні сили України, значить ви з ними співпрацюєте. При цьому окупанти вважають, що це російська територія і мешканці місцеві російські громадяни, які порушують російське законодавство, співпрацюючи із Збройними силами України. У громаді продовжують зникати люди. Рашисти викрадають українців безслідно. Росія офіційно пригрозила НАТО ядерною зброєю, якщо НАТО спробує ізолювати її Калінінградську область. У документі Москва звинуватила Альянс у небезпечному і необдуманому курсі, що несе, як вони кажуть, високий ризик спалаху прямого збройного конфлікту. У документі йшлося про можливість російських ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах Альянсу. Росія буде готова застосувати весь арсенал сил і засобів, що є в її розпорядженні, включаючи ядерну зброю для захисту своєї території, якщо країни НАТО зроблять будь-яку спробу, спрямовану на ізоляцію Калінінградської області від решта країни. Водночас у письмовій відповіді НАТО зазначило, що НАТО є оборонним альянсом і зобов'язано протидіяти загрозам для всіх членів з усіх боків. Але жодні навчання чи дії НАТО не становлять загрози для території Російської Федерації. Ми закликаємо Росію припинити своє безпідставне повномасштабне вторгнення в Україну. Ми наполегливо закликаємо Російську Федерацію утриматися від дедалі більш безрозсудних дій щодо членів Альянсу і припинити свою безвідповідальну погрозу ядерною зброєю. Раніше у Литві назвали нові російські погрози щодо Калінінграда психологічним тиском. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що НАТО має посилити військові навчання біля Калінінградської області в Росії, але, звичайно, як заявив Сікорський, НАТО не збирається завойовувати чи окуповувати Калінінградську область. В свою чергу, прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів заявив, що Європейський Союз повинен вести дипломатичні переговори з Росією, щоб покласти край війні в Україні і запобігти руйнівному ядерному удару.
Росія контролює найбільший в світі ядерний арсенал, тож іншим країнам треба бути обережними у відносинах з нею. Також він розкритикував поставки зброї і боєприпасів Україні від європейських країн. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню про наших славних козаченьків.

як була інформація про те, що Дональд Трамп має нову стратегію. Він хоче працювати над тим, щоб Росія звільнила політичних в'язнів, а за це Сполучені Штати Америки знімуть санкції. Це буде здійснюватися поволі, і Сполучені Штати Америки будуть укладати різні економічні і торгівельні договори із Росією. Двопартійна група членів Палати представників США щодо цієї нової стратегії звернулася до Дональда Трампа із закликом не послаблювати санкції проти Росії, а натомість застосувати закон Грема. Члени Палати представників засудили цю ідею, наголосивши, що це лише підбадьорить Кремль. Доки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну і погроз нашим європейським союзникам, Сполучені Штати повинні вживати всіх необхідних заходів, щоб зупинити воєнного злочинця Владимира Путіна. Послаблення санкцій додасть Росії сміливості і затягне війну. 1 жовтня 1946 року. Вироки в Нюрнберзі. День, коли державний імунітет перестав захищати катів. Колись велична перлина Баварії та сакральний центр нацистських партійних з'їздів, місто Нюрнберг, лежав у руїнах. Повітря ще пахло сирістю та попелом пахло війною. Проте палац юстиції вцілів, і саме він став епіцентром подій, яка назавжди перекроїла правову карту планети. 1 жовтня Міжнародний військовий трибунал завершив оголошення вироків 21 високопосадовцю Третього рейху. Це був момент, коли історія затамувала подих, бо вперше архітектори апокаліпсиса, раніше захищені бронею державних посад, постали перед судом не як переможені політики, а як кримінальні злочинці. До цього дня людство жило за негласним правилом Вестфальської системи. Суверенітет держави є абсолютним, а її лідери мають імунітет від зовнішнього переслідування. Те, що уряд робить зі своїми громадянами або під прикриттям війни, вважали внутрішньою справою або ж просто жорстокою реальністю збройного конфлікту. Нюрнберг розбив цей щит безкарності, на лаву підсудних сіли не просто люди, а сама ідеологія знищення, втілена у Германі Герінгу, фон Рібентропі, Вільгельму Кейтлі та інших. Британський прем'єр Вінстон Черчилль цілком серйозно пропонував розстрілювати нацистську верхівку без суду і слідства. Щойно їх буде ідентифіковано. Проте американський військовий міністр Генрі Стімсон та суддя Верховного суду США Роберт Джексон наполягли на іншому шляху. Вони розуміли, що страта без суду зробить із нацистів мучеників, а їхні злочини з часом обростуть міфами та запереченнями. Лондонська угода від 8 серпня 1945 року, яка заснувала трибунал, стала безпрецедентним юридичним проривом. Саме тоді у міжнародне право ввели термін «злочини проти людяності». Це означало, що вбивства, винищення, поневолення та депортація цивільного населення більше не могли виправдовуватись державною необхідністю. Головний обвинувач від США Роберт Джексон побудував справу не на емоційних свідченнях жертв, хоча вони були, а на педантичній бюрократії самих нацистів. Мільйони сторінок захоплених німецьких документів, наказів, щоденників та кінохронік стали тим зашморгом, який підсудні самі собі сплели. 1 жовтня 1946 року в залі суду панувала мертва тиша, коли голова трибуналу, британський лорд-суддя Джефрі Лоуренс, зачитав історичні рішення. 12 підсудних засудили до смертної кари через повішення, четверо дістали тривалі терміни, довічне ув'язнення дістали троє. Але найважливішим доказом того, що Нюрнберг був справжнім судом, а не правосуддям переможців, стало виправдання трьох осіб.
Судді ретельно зважували докази щодо кожного пункту звинувачення. Спадок Нюрнберзьких вироків залишається фундаментом сучасного світоустрою. Принципи Нюрнберга, згодом закріплені ООН, стали основою для Женевських конвенцій, конвенцій про запобігання злочину геноциду і, зрештою, Римського статуту, який створив постійний міжнародний кримінальний суд у Гаазі. А ще Нюрнберг довів фундаментальну істину, яка залишається актуальною і через 8 десятиліть. Жоден диктатор, жоден міністр і жоден генерал не можуть сховатися від правосуддя за фасадом державного суверенітету. Злочини проти людяності не мають терміну давності, тобто за ці злочини можуть притягати людей і через десятки років. А посадовий імунітет згорає там, де починається масовий терор. 1 жовтня 1946 року світ не просто покарав винних, він встановив новий моральний і юридичний компас для всієї людської цивілізації. Надзвичайно сподіваємося, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі колись буде судити і злочинців із Росії, і їм оберуть найвищу міру покарання. Сьогоднішня наша спеціальна програма присвячена покрові Пресвятої Богородиці, славному козацькому війську, нашим козакам, захисникам України, і була спонсорована Фундацією «Будучність», кредитовою спілкою «Будучність», агентом з продажу нерухомості Богданом Поповичем та газетою «Новий шлях». Ще сьогодні День захисників і захисниць України. З 2015-го є державним святом та неробочим днем. Це свято постало після російської окупації Криму і початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Сотні полеглих бійців за Україну потребували гідного вшанування з боку суспільства та держави. Президент Петро Порошенко на виступі під час військового параду у Києві 24 серпня 2014 року відзначив: «В багатому на подвиги літописі українського воїнства безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я наголошую, Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, а не чужої». Дякуємо нашим захисникам, дякуємо усім тим, хто захищає Україну для нас. Слава Збройним силам України! Слава українським захисникам та захисницям! І завершимо програму піснею від Козак Систем «Українське сонце». А я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра!

як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою? Бували дні чудового кохання, ми так цвіли, як

щасливі такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

воскресну я, мов калиновий вогонь, де зорі чаровані веснами упали до наших долонь.